O mtau whawhetai ko toa pē ki ho toa mawhi. Ko hi koe neanga lelei ki o tau tolu ai sāpā te tolu o hiwa i mahina. Whakataha pēa mo ia, o taha fuene aho mahu inga ke si kau whiwhine tau mai kolosi o i wāhenga. Ko hi koe aho ene o whakakato ai e nau tariui ko au mo ui ki ho nau eiki pēa mo whafu owai ai e nau kovinani te. Ko ia e ne pehe o kou tari tari lelei ko toa peki mou tolu. I he huafa o sisu kalaisi. Hou e ki, kai ma ai whaifika au e wāhenga, kau wās koula ko toa pe, pea pehe, ke si kau tou leke leka. Fifia ke tari tari lelei ai kau fifine tau ma ai kolos ko toa pe, pea na amoki nau tolu o ku mea mai he o pe, kou tari tari lelei ko toa ki mou tolu. I he huafa. Ho tau eiki ko sisu kalaisi. E ai foki ai whakaapa apalahi ke he ulua ki kakai o e kakai tu whonua o e feitu ukoeni keri ko people, you're a nation ahono kau taki, ahono kau ma umafai pia mwe ngahi fua fatongia kote kotoa pē ko nau whaka fua o tau tae maari e ai i he ahoni. Himi e lau ko himi whakawhitai, ke tau whakalau lau loto ai he pongpong ni, wha nge au hiwa ngufuru maa fitu e himi. Wha hiwa fitu, au iai ha pule anga, o ku teu pe he mamao, ko i pule anga ka whakawhafau. Hono tu i ko e lami, ko heka ki he ao, pe ha o fia ene ngahi tau. Ko i pule anga ene o ku hao, ko i pule anga o ku hao. Kege teu teu lau maarie, na kua wawea e talupite, malanata kua hoko mai ai hau. Oi, he tatala rewa e ngahi mea ne whakapuri, pia tele fua ai loto he kakai. Pia oho ai hou eiki o nau kumiha po uri, ke nau unga ki he fofonga o elami. Ngahi motu kua hiki aluhifu a fonua, o ngangana e fetu o langie. Si kakai, ne whinga holo i he more ai tuunga, ne whalala ia ho nau laumarie. Wees whakaosi, tae aonga e nau whinga, koe whaito o muipe. Kua osipe ai taimi tari hu, na nau tuku mate ai pe ho nau ngahi laumarie, pea lava e ni keririo. Koe pureanga e ni o ku hau, oi, koe pureanga o ku hau, keke teu teu laumarie. Na kua wawe taupite, malanata kua hoko mai ai hau. Ke tau lotu. O tua mafi mafi, koe mauta mai whahe wane ai afiona. Mau whawhita e ato, ki ho afio, ko hi koe honga gete mautolo, ai ofa tauhi ai afiona, ko mauta maari e ai, ihe pongpongi whakakoloa koeni. Mau au sia ai sāpate honotolu o e mahina koeni, koe mauri ape ia. Whakawhita iki a sihova, kai lavaki hono huafa. Whaka ilo ne ngahi ngā we, ke ngahi whahina. Mau whaka malo atu kohi koe ngahi lelei, mo ngahi tāpua ki kehe kehe o e mokwi. Whaka inasi ake ngahi whamiri o e siasi. Pea kumau tāpa fua ho huafa. Kau mau o ngoi, koe kau anga hala peki mau tolu. Mau keife whaka mo oni aki a iho ao. Mau whakatoa ma pe iho ao e o tua. Kole whamore more ki a te koe. Tu mua ke mau hula he tata ao si su ne le lepa he kolosi. Ko ia pe ho mau amana anga. Pe a mei taimi ki tāne tina. Mau whamalo atu. Ko hi koe mo uia ngai whamiri o si a si. Lelei pē whaifikāo e wāhenga. Lelei pē a hou eki, muha amatā pūre. Ai se au e kōsi rio. Ai se tu atalahi mo e ngahi whamiri katoa pē o e wāhenga. Koe mauri a pē ia, mālo e tauhi. Mālo e whakaikuna e ngahi whatongia katoa pē. Ko mausi tua pē a mei ai. Koe mauri a whakataha pē ia he pongpongini. Kane tai oua ho kau mai. Hei kai te mau malawa hamea. Mau hufi atu, ai ngahi fuafatongia o esi asio whakamohe mei ulo.
ai misi ona ai si asi, ai teo e whakamanatu, o e tau whanoa kai uma a ai music festival o mauhanga ki ai. Ai ngahi whatongia ke he ke he, e whaka osi osi e tau koeni. Mau noha ke lau mario e awhiona, ke ke ha ere mai, o ke tataki, pia ke tāpu e kina. Mau manatoa ai ongo api mamahi, si mau kau whaingata ia whakasino, whakata mai, whakalau mari. Tō ke au atu e mau lotu vai vaini o whai tāpu e kina, kina o tōru. Ai tariu i ko au mo ui a hat whawhine, whafu o e nau kowina ni te he aho koeni. Mau noha ke ho lau mari e, e ki lau mari e haere mai o ke tataki kina o tōru. E tōku ke whaia e mau tariu i he loto fia fia, mo e loto hanga mari e, ke i tari ho mau wiki ho a fio, ko hi ko e ngā ue, ya moi mo ui, moi whanonga i o sino ha mai ko e siasi. E ki lau mari e, whakakato mai e loto kutai kakatoni. Mau fia fia ke kei fua ki kakato atu e mau mo ui, mea ngā ue aki, ne ongo e mau tai tāo. Mau whai ai lotoni, pia moi hūni e huafa pē taha o tau eki, ko sisu kalaisi. E meni. Ko e wholofola, ko whiri ke whai mei ai haki i whakaloto lahi, mā ki tātoru he pongpong koe ni, to o pē ia pia mei he ko spēlea sisu kalaisi hono hikitohi e mātiu. Wahe ua noa, pa te uka mata lau pia me vesi ulua ki, ki he taha ono e konga. Mā tiu, wahe ua noa, ulua ki, ki he taha ono, ai au pehe hono lau. Koe kau ngā ue, he ngō ue kā repi. He koe pureanga o he wani o tatau muha tangata eiki, ai anane aluatu hengi hengi pē ke unga hani ihi, ke ngā ue i hene ngō ue vaine. Pea nea rea moha kau ngā aue, koe fo i te nari ki he aho. O ne whekau atu ki nau tolu ki ene ngowe vaine. Pea ne aru atu i hono tolu e houa, o ne ilohani ihi, o ku nau tutu unua pe i he mala e whakatau. Pea ne peheke atu ki nau tolu. Aru mo ki mou tolu ki he ngowe vaine, pe te u atu ki atu ki mou tolu a hono tau. Pea nau aru. Pe toi aru atu ia o whiunga mhono ono, mhono hiwa o e houa, o ne whai pehe foki. Pea whiunga mhono hongo furu mātaha o e houa, nā ne aru, pea tānai iai mohani iho ku tutu upe. Pea ne pehe kia teki nau tolu, ko mou aho kātoa e mo e tutu uno ai pe, koi uma a. Pea nau pehe kia te ia, koi uhi, koi ikai hataha te ne whiunga ki mau tolu. Pia pē ange e ia, mōre pē mō ki mō tōlu, ki he ngōwe vai nē. Pia i e nē e fiafi le vā, nai pēhe e eiki o e ngōwe vai nē ki e nē mua. Ui ai kau ngā ue, o tufa e nau totongi. O ka mata me he mui mui, o whai atu ki he mua mua mai. Pia hawa ki nā tōlu, na e unga, fe unga mo e hongo furu mātaha, o e houa, o nau takitaha ma u hafo i tēnāri. Pea i e hakua ki nau tolu nei tō mu au ngā, nā nau a manaki e lahiangi ha a nau tolu. Kako ki nau tolu fō ki nā nau ma u takitaha hafo i tēnāri. Pea i he nau tō o ia nā nau launga ke tangata e ki, he nau pehe. A, koe kausiana na e mui mui mai koe fō i houa pē taha e nau ngāwe. Pea ko eni, ko ke whakatatau ki nau tolu ki ate ki mau tolu, a ia go mau fua ai mamafa o e ngāwe, pia whetakai mo e pupuha o e aho. Kakatari e ia o pehe, ki he taha o e kau ngāwe. Siana, he guo kāka i koe, i kai nā tau a rea ke fo i te nari pe, to o peho o me ana o alu, ko e ange ki he mui mui mai o tatau mo koe, ko e ku fai te riha pe. Nā oku i kai ngofua ko a e ku whai te riha ke e ku mea a ku o. Pe nā oku ke mata me he kāko hi ko e ku ofa. Pe he foki e ai hani ihi. Mui mui te nau mua mua. Mua hani ihi mua mua te nau mui mui.
tapu pia moe a whio ai o tua. Koe tōru tahai o tua i o tau lotolotonga. O tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe laumārie, maoni oni. O ato ai whakatapu, ke hou eiki i loa i langi wai lala, pe heki a ele noa tupoulahi mo hou eiki. Whakatapu ke he whaifikau e vāhenga, pe he ai whakatapu ki he sea o e kōsirio, o atu whaka e whakatapu ke whare ai kaumataapule, tā pehe ai o atu e whakatapu ki he sētu atalahi mo ngahi whāmiri kotoa pe o siasi. Whatapu ma wahe whoki eni, ke si i kau vāskoula koto kotoa pe, kau tōu rekereka, ai kau tau ma ai kolosi, pia mo si kau whewhine koto kotoa pe, ki mō tōlu o mō mea mai me heo pe, pia mo i kau whewhine o siasi. Hapotu pe o ku mō iai, o ki ai ai whatapu ki a te mō tōlu. Petu pe mu a ke uhu whanga atu i e tala whakatapu o i whonua pia mo i lotu. Ka e tā ke whaiha ki i whakaloto lahi pia mei he wholofola na tau toki osi whanongo pia mei ai. Tau whawhita i whoki ki he eiki, koe uhi koe wholofola tā puaki, kua ne omi ke whai aki ho tau whakaloto lahi i he pongpong koe ni. Whai aki ho tau whakatokanga, i e whanonga o tau whai pia mei taimi ki tāni tina. Pea aku tāu pe a e wholofola ia o i aho, pea moe mahina o haawhawhine. Ke tau whakapapau i aki, koe tari ui ko au mo ui o e pongpong koini, koe tau whai pe ia ke eiki ko sisu karaisi. Ka veinga o e mahina, koe eiki a sisu karaisi. Koe vēsi malanga, tō pēa me taha i ngahi vēsi nā tau tōki osi whanongo ki ai. Koe spēria si sukalaisi i hono hiki tohi e mātiu, pēa koe vēsi taha o no o ki ai ai tu ungarea koe ni. Pehe foki e iai hani ihi mui mui te nau mu o mua, mo hani ihi mu o mua te nau mui mui. Iai haki ka veinga e whokotuu ke whakamaunga ki ai, ai ki i pōpō no no e pōngpōng koe ni. Ko si sū ai pūre ki he mo uitai ngata. Ko si sū ai pūre ki he mo uitai ngata. Nei lai lahi pe foki ai ngahi tala noa whakatātā na e whai e si sū o whikau aki pe amoe pūre anga oi otua. Hange ko ia koe tala noa ki he muka i ki he tenga i mūsitā. Tala noa o i wite e pia moe te a. Koe tala noa ki he tangata na ane ilo. Ai mata i tofe mahu i ngā. Pia moe ngahi tala noa whakatātā kehepe. Ka kohono mahu i ngā. O i ngahi tala noa whakatātā koe ni i hono whai e sisu. O ku ne omia ia ngahi whakapuripuri o i pure anga. A hono fōtunga, a hono sipinga, a e kakai o ku tāu. Ke nau hū ke puri anga oi otua. Pea koe ngahi whaka puri puri koe ni mahu inga ia ke tau tokanga ki ai. He koe uhi koe puri anga oi otua. O ku kehe ia pea moe puri anga o ku tau lolotonga i ai. Ta anoa whakatātā oi ahoni koe tatau weni oi puri anga oi otua o ikai hatoi keke. Koha tangata na iaia ene ngowe vaine. Pea koe uhi nā ne fuwhē mau ke tōria e ne ngowe nā ne aruai ki he māketi whi whakatau aki. O kumi hakakai, ke nā u hakakai o kututu uno ai, ke nā uomi o ngā ue ki a te ia e ne ngowe vaine. Tala mai nā e whanonga pongpongia ai tangata koe ni ki he māketi o maumaia e ne kau ngā ue pia mei ai. Pea nau ware a pāwai, ke nau totongi koe fo i te nari ki he aho. Pea koe uhi, na e toi fie ma upe ha kau ngā ue, na e whono ngā tu ai tangata koe ni koe hiwa pongpong e. Toi alu i he ho a tā mārie, toi alu i he tolu e fiafi, pea alu whakamui mui i he nima.
koe alwai pē koe kumihaka o ngā ue, ke ngā ue i hene ngowe vaine. Ko ne a uatu koe ki ai, kei toi lahi pēa e kakai, na e tutu u noa i he māketi whiwhakatau aki. Pea koe whakawhehu i koe na e whai e he tangata e ki. Ke kau tutu u noa koe ni. Koe alwe ke osia a hōka kato. Moho mou kei tutu u noa pē. Koe hāhono uhinga. Pea koe tāri koe na nau whai tangata e ki. Kou hio kui kaiaha taha tene awe ki mautoro. Whamatala e tala noa. Nā e talāngi e he tangata e ki mou hau o ngā ue he ku vai ne. Pea te o atu ai totongi o ku tāu. Nā nāo o ngā ue he ngowe vai ne, pea e ne e fia fi. Nā e ui lewa he tangata e ki ha ana e ngowe vai ne, a e ne pure ngā ue. Uki ai kau ngā ue kotoa ke tufa a e nau totongi. Pea wahe i o ka mata ki nau tolu koe ni na e mui mui mai. O a u kia ki nau tolu na e mua mua mai. Tala noa ai le soni o au koe ni. Na e wahe ia ki nau tolu na e mui mui mai. Koe fo i te nari e ta. Pea ihe si o kia ia ki nau tolu na e mua mua mai. Na nau whakakaukau loto pe. Te nau ma uha inasi o puto e lahi ange. He koe uhi na nau ngā ue aho kakato. Na e kamata lewa, ke wahe ia ki nau tolu koe ni na e mui mui mai, koe fo i te nāri pepe a moia. Pea na nau kamata la au ngā ke tangata eiki, ha ana e ngowe vaine. Tangata eiki, ko ki nau tolu koe ni na e omi whaka mui mui, i he ni mā e fiafi. Na nau ngā ue pē i he houeta. Ko ki mātolu koe ni, na amau mai pongi pongi a, na amau ngā ue aho kakato. Ko e hāko ke totongi tatau ai ki mātolu, pia mo ki mātolu, na e mui mui mai. Na amau ngā ue pongi pongi a, pia na ikai ngā tahi, na amau fua ai ngāhi kanonga tā maki oe aho. He na amau whepāki pia mo e velahi a, pea moe pupua. Koe tari maria na e whai he tangata eiki, ha ana e ngowe vaine. Ki he taha e kau lau ngā kau tangata, he oku au kāka i ki motolu. Na atau area pau, koe fo i tenari ki he aho. Koe ku totongi tatau ki motolu, moki nau tolu na e mui mui mai, koe ku whai te riha pe. Pea nā kui kai ngofua ke whai te riha ki he kumea, koe hā ko mou mata me hekai i he eku ofa. Tō obeho mou totongi pia mou alu. Pia tok pehe rewa e sisu. Pehe foki e ai hani ihe mui mui mai te nau mua mua. Pia moha ni ihe mua mua te nau mui mui. Ko le peke whaihaki i whakamamafa e ua ke tau tokanga ki ai. Uraki o e konga, koe ofa ai o tua, o ku ope atu i o tau whakangatangata. Pau te tau wakai ke tala noa whakatātā o e aho koeni. O ku haa mahino pea me iai, ko ofi ai pule anga o e o tua, a ene hoko mai. He kuo motu u ai tau, kai toko si i ai kautu usi. Pea ku keifie ma upe e he eiki ia. Hā ka kai toko lahi, ke nau ngā ue, ke talaki hono pule anga mo whanongonongo atu, o ku kei atāpe ai pule anga hoi otua, ai pule anga o hewani, ke atāpe. O ikai lau matakari, pe lau siasi, mā olunga pe mā olalo, mā siwa moi mā ukuloa, koi whainga māri o e pule anga, o ku kei atāpe, ke atāpe. Tene fie hū ke pule anga o hewani. Hange koe lau ai puna ke, o ku lau i miliona si i kā inga o ku iai. Ka o ku kei whanonga nungoa, he o ku lahia hewani, hau o hū, he o ku ataa hewani.
tau wakai ki he tanga noa whakatātāwe, aho koeni. E tautau aroa e tangata eikiha ana i ngowe vai nei ki he māketi. Whi whakatau a ki, koe kūmiha ane kau ngāwe. Koe whakamatāla koe ae tala noa kia ki nau tolu na ihe māketi, koe kakai na e tutu unoa pe. Me he pongpong o au ki he fiafi. Pau tau tui na iai pe ae uhinga na i kaifie ave ai e hataha e si kakai koe ni. Tautui pe koe kakai eni na i kai aha nau tau kei ngā aue. Pe koha nau pōto i ngā aue pe koe pōto whakata mai. Kwa si kakai eni na i kai ke nau wivilahi pe mālohi. E hala ka pau te tau pehe kwa si kau whaingata ia. Kwa kau masiva, kwa kau tuku hausia. Ka koe whaahinga kakai eni. Na e omia he tangata e ki kene ngowe vaine. I kai ngata a ene whaka ngāwe i ki nau tolu. Kai toi ave pe amoe to tongi o kutau. Na i kai toi filifili kakai. Pea neongo na e hulu atu ai totongia i he ngāwe na nau whai. Ka kua tau whakawhetai a ngāia. Na ane ofa pe. O totongi ta tau ki nau tolu koto kotoa pe. Na e ngā aue he ngue vaine. O tatau ai pe, pe koe hou e taha, pe koe hou e ua, pe hou e tolu na nau ngā aue ai, pe na amoe aho kakato. Na ne kei wahe i pe ki nau tolu, koe fo i te nari e taha ki e aho. Ka inga whanongo, ko tau monu ia a ngā ia, ko hi koe tau mauha o tua, o ki kai whirifiri mā nako e ne ofa. Kau kune ofa tatau pe, ki he taha kotoa pe. O kui kai toi whakalaulau, ai masiva pe amoe mau koloa, ai mau lunga pe amoe mau lalo. Ka kune ofa pe ane tufa tatau pe, e ne pānga pe amoe ne koloa, ki he taha kotoa pe. Manatua ki he tala noa, oi fuakawa motu a, ki he palofita ko siona, pe amo sihova. Whikawe sihova, si ona talakini nive, o kutoe pe aho e whanoa, pe a fulihi ani nive. Tala mai, na e arua si ona, o whanongo nongo i ni nive, ni nive ko e kololahi. Pe na e whiunga pe a mwe aho e tolu, a e whanongo nongo na e whai e si ona. Tala mai na e whanongo e kakai, pe a nau talango fua ki ai. Pe a na a mwe tu i, nā ne talaha au kai ki he kakai, tangata moe fifine. O ta tau pepea moe whanga monu manu, hufanga e whakatapu. Hei kai te nau mamaha mea kai. Ka rewa ko nau ta foki, meo nau ngahi ulunganga, kovita ki ta, whato mala. Hei ilo nā lolou ai hou haua ai otua. Koe whakamatala koe e tala noa, na e lolou ai hou haua si hovā. O ikai tēne whakahoko, ai tau tea nai te whai ki Ninive. Māri anga tāla noa koe ni, kohi nai loto mamahi ai palo fita ia ko siona, hei kai whakahoko ai tau tea koe ni ki Ninive. Pea ne kōrika si hova, tō ai kumo ui, he kohi kou ilo au koe otua anga ofa koe, koe otua ku tuai ki he hou hau, ka kuke whonui he mea si pia moe alo ofa. Pea pehe e si hova si ona, o ku tonu hia pe a ho ita. I loto mamahi ai palo fita pea ni aru ke tu a kolo, o ne nofua i he whare lou a kau. Tala mai nai toko nake si hova a fu ulepo. Ko hi ke whakamaru maru ai ulo si ona pea ke whakalelu lelu ki a te ia, ko hi ko ene loto mamahi. Fie fia si ona. Pea toi toko nake si hova, ha unufi ke tā matei ai fukulepo. Pea toi āsiri ai pe ai loto mamahi a sio nā. O kore ki he otua ke to o a ene moui. Koe tari maria na e whai e he otua ki a sio nā. Koe hāgo ke ongo i ai. Ku ke ongo i ai koe ai fukulepo na i kaite ke ongo si ai. Pea ke pehe he i kai te tai mama e i, ai fuu ka kai koe ni, e toko taha kilo
ua mano. Koe si i kakai koe ni. O wikai te nau ilo, aho nau nima to ohe ma, pea moe mata o. Pekai ngā tai, o ki ai moe si i whanga monu mano. Ko tau monu ia a ngā ia, ko hi koe tau mauha o tua, o ko tuai ki hau hau, kai fonu he alo ofa pea moe mesi. Koe ofa ai o tua ki a te tau tolu, o ki kai whaka lau lau, ka oku wō pe atu e whaka ngata ngata o e tangata. O ku ofa ta tau pe ki he taha kotoa pe. Koe ofa e tangata, ofa pe ki he kau maolunga, ofa pe ki ha taha ke makumai ha mea mei ai, ofa pe ki he whakai ngā tonu moe whamiri. Ka koe ofa e o tua, o ku ta tau pe ia, maolunga maolalo, i he masiva pe moe maukoloa, ofa ki tatau pe ki he mā oni oni pia moe anga hala, pia lawe ai o toi opi atu, kia ki nao tolu kato katoa pe, koe si itaha i he nofo ai society. Ko ngaho no wā, koe kere si pia moe mesi ai o tua, o ku ke i opi atu i he ngata anga o e tangata. Tau manatu ki he tala noa e ngowe vai ne, ai launga ai kau ngā ue na ai ngā ue aho kakato. I he nau wahe tatau, pia moki nau tōru na ai ngā ue pe, i he houa pe tā. Kai whakawhetai, na nau launga ki he tangata ana ai ngowe vai ne, koe tari maria na ai whai he tangata. Ko e ku totongi, whakatatau ki mō tōru, pia moki nau tōru na ai mui mui mai, ko e ku whai te liha pe. Whai te riha pe he tufa e kupaanga, whai te riha pe e tufa e kukoloa. Koe ofa ia ai o tua o kuto e ope atu, i o tau whaka ngata ngata. Koe ofa ia ai o tua i he nekelesi, pia mo ene mesi ata ata ape. Ko tau anga i tangata, ai launga, ai loto kovi, ai meheka, ai tae o whaa pia moe sio kita. Moe hori ke tuu. Ai e te whaka kau kau. Koe whanga ki i moki moki i anga hala nia o kutau mo uango fu ai whaka aho. Pia ku hoko ai ngahi anga hala koe ni ke ne holoki ai si of ofani pia moe nonofo merino ai sia si ai whaa meri pia moe society o kutau iai. Koe ngahi ulunganga nia o ku ikai hanau tofia i e puri anga hoi otua. O wikai ko hangai fua eni o kutau, pia moe kakai te nau huu ki he pureanga e otua. Hangei peko ia ko mou mea i, ai mamani o kutau iai. E totongi peki tau tolu o whakatatau ki he houa te tau ngāwe i. Ko he pureanga e otua, o ku whaiteriha pe, ai eiki ki he tufa ene totongi, ko hi ko he keresi. Pia moe mesi, o ku tau lawe monu i ai. O ku ikai toi ai hataha ia e mawhai ma alungange ki he pureanga e o tua, ka ko sisu karaisi pe. Pia ku tau manatu ai ki he kore na e whai he kaya a kau ki a sisu. Sisu o ka keka hoko ki he pureanga. Pia ke manatu i au koe anga hala. Koe tari koe na e whai he sisu, koe ahoni pe. Ahoni pe. Nei kaitoe pehea si su tari ka orewa kuke malang, tari ke ke huu kea si as. Koe ahoni pe, te ke ipala taisi pea mua. O ke kaitoe fie ma uia, ke tau whaihanga awe lelei, ke totongi aki, e tau huu ke pule anga e otua. Mole ke mama. Ko si whakakakato kotoa pe ia, e kalaisi i e kolosi. Koe toi pe ni koe pea mua. Ke tau aia sisu kalaisi ki loto ki he moui. Pea tau tui ki ai. Pea tau turi turi. I he aho koto kotoa pe. Ke whakakakato. A hono finangalo. A ke kumanatu. Ke ki ihiwa na e whaafai he le te o. E whakatonga. Ko e whakafehui. Ai kakaina nau tuu me he tu akolo.
mei tu'a, pia mei he wane ke he kakai na anau i loto. Pia koe whakawhehu i, oku i hena ai kau lotu, koe tari i kai. Oku i hena ai kau lotu fuoloa, i kai. Oku i hena ai kau malanga, i kai. Oku i hena ai kau lotu tangi, i kai. Koe whiwhiri e au e au koe. Ka ko haipe. Ko haipe oku i hena. Oku tahau ke nau nofo i he pureanga oe otua. Ko ki nau tolu ko te otua pe ia. Ko fō ho nau ko fō i he tata ae lami. Whamatara sione ke pureanga ko i kolo oku tu utapa whā. Ko hono hala ko i ko ulata. Ko hono māmā ko i lami ae otua. Pia ko i kakai oku nau iai. Ko e kakai na nau whipaki, pia moe ngahi whainga taa, o e whanonga, pia mei taimi ki tāniti. Ai ha tau whakamā opo opo i he pongpongini, tōbe mua, ke tau whakamā opo opo aki, ai kōsi pēri, nou nou taha. Sione mai tōlu vēsi taha o nō, he nai ofa pehea e otua ki mamani, ko ia, nā ni fuaki ai hono alo tof pē tahana e fuatupu. Ko hi, ko ia kotoa pē e tui pī ki tai ki a te ia, ke oua na auha, ka ne maua e mui tai ngata. Ko re pē, ke whakakakatoa ki ai ki poupou pē mui malanga we aho koe ni. Whaka osi aki, haki itari ui whakatua. Ko hi koe mahu inga, oe aho koe ni. Ko awen eiki whai mai hao wholofola, he oku whakaungo ngō atu ai anga hāla ko au. Oku te lau monu mo tā puaki, he whainga māri o e mokui. Pea lawa ke u kau whakataha mo haa whawhine, pea mo e kau karistiani ko toa pē. He tariui ko au mokui ke ene awhio, pea mo whakafu oua e kovina nite o e tau koeni. Reia eofa ke whaisika au e wāhinga, pehe ke si kau wāsi koula kotoa pē. Ai kau tōu lekele kā mo si kau tau mai kolosi koto kotoa pē. Pea nā mō ki nāu tōu lok mea mai pea mei hei o pē. O ki ai ai o whalahi, ki o mō ngā hi fufunga. Whewhia ke tāri aki hoku ui, i e aho whakakoloa koeni, ai whakaloto lahi ai apostolo ko paula. Ki he kakai i kolose wahe tolu, pea koe taha fitu oe vēsi. Pea neongo, pe koe hāha mea. Oku mouwhai, mouwhai kotoa pe. Halea, hanga aue, mouwhai kotoa pe i huafa eki, ko si su, mo mouwhakafeta ia te ia, ki he otua koe tamai. Tukupe ke whamone at kia ia e ki himi koe ni, si su e ko koe pe si e kumata i koloa. Ka mau koe mau kotoa. A e whewheha aku lava, ke mau koe hema aku. Whaito tonu ho hua whā, ka ako whonu hia pēa. Pēa koe ke reso tau e ki ko sisu kalaisi. Pēa moe ofa ai o tua, pēa moe whiohi ai lau maari e maani o ni. Ke tek tau tolu no kotoa pēia, o whai pēo tai ngata. Emeni. O wai ai ke tala monu atu pia mei he whakatonga. Kia ki mō tōru kotoa pē. O ku whakakakato, ai tariui oi aho koeni. Whatawange ke tau mao ha tariui fie fia. Mo ha tariui fonu keres ia. Mo kalaisi ia. Tua o whātua.

Ane vai vai e mane kole ke mole ne mowi e ne pehe elele e mate i he mowi. A fol fol ai o toa ke si ona o tonu ia o ita i hele po. O pehe pehe e o tonu ia e kui tau au ke mate. A fol fol ai si ona ke mama e koe ke le po e ne kai te ke ongo si a ipe ne kai te ke whakafu ulahi ai e nai tupu ia i ha foi po. E a mole i ha foi po. Pea ika ia te mama e koe e au kininivo au ke koloni. A fu kolonia e o kui aha kakai e taha kilma au a mano tupu. E whahinga kui kai tēnā wila hona ne matomata au mo e tō he māmo e fu whakamanu u whoki. Ko speli o sisu kalaisi hono whae māti u pa hono wanoa e wahe. A māta me hono ulaki o e konga paka pleanga hoi wani u te tau muha tangata e ki aina ne alua tu e ngie ngi peke unhani i ke ngāwe hene ngoi wai ne. Ane rea mohani i ngā kau ngā au e koe fwoi tēnāri ke aho ne whikawat ki nāu tōu ke ne ngau e waine. Ane alua te hono tōlu e aho ne ilohani i o ngāu tutu noa be i he malai whātau pane be ka te ki nāu tōlu alu mok mau tōu ke ngau e waine. Ka te oat ka te ki mau tōlu hono tāu benau alu beto e alua tu i a whiunga mohono ono mohono hiwa e ho wāo ne whai pehe whoki. A whiunga mohono hongo fulmata a ho wana le aloa atu pea tāna i ai moha ni iu nā ututu pe. Bene pēka te kinau tō. Ho mau āho, ho mau āho katoa e mo tutu no ai pēko u mā āho. Bena au pēhe kia te ia. Ka hui koi kaha tātene whiunga ki mau tōlu pe pehanga ia mōre pe mok mau tō ki he ngōi wai ne. Ka hene whia while wana e pehe he e ki o he ngōi wai ne ki hene. Moa ui a kau ngā ue o tupu e nau totongi o kamata me mui mui mai o whai atu ke mō mō mai. E a hawa ki nau tōna e unga whi unga mo e hongo fulmātā o e ho wāo nau takitaha māu ha fwoi tēnāri. E hawa ki nau tōna e tō moa unga na nau manake lahi ange ha nau tō. Kako ki nau tō fungi na nau māu takitaha fwoi tēnāri. Pai hene tō i he nau tō i ana nau launga ke tangata i ki ona he nau pehe. A koe kau siana nai mui mui mai koe fwoi hoa bē tahe nā ngā we. Pako enu koe whatatau ki nā tōu kati ki mau tōlo. A ea koe mau fua e mamafa o ngā we bē a whetakai moe popoha o e aho. Ka katari pē ia ne pē kia taha we kau ngā we koe siana. He kou kākā i koe ika i nā tārea ke fwoi tēnāri pē. Tō pē o mea nā wālu koe ange. Koe ange ke mui mui mai o tatau mo koe koe whai te riha pē. Nā au koe kai. Ngō fua koe ai whai te lia ke mea aku o bena uke mata mehe kaka uhi koe kua whaa pe whoki ahani i. Mui mui mai te nā mō mō amani i mō mō te nā mui mui. A whi tā hata lau Māori koe tam si Māori e bea si su. Koe hala Māori en sen tā Māori toni koe sabate whao si en de septema o wa whaa. O e mahina koe septema wanoa wa tolu koe mahina aini o ke kai whewhine ui ai haunau. Hingo a whawhetā o tau lau Māori e praa mene whaitu tūni ai e kau holo mua ke ngā wea ki ai mahina ni koe mahina i au whawhine. A mahalo pēnai, koe anga pē whakau kau, mahalo pēnai e koe kamataanga whoki i au e tau fōu koe i au kakai he pe lupa moe nau whamatala kai ke whawhetā e koe sisu whoko e siu. E tapu mo i, ba mo e ne kawako, ba mo e tohi tapu, mo e tānoa pe i, ke kakai ai o tō aga e whawhetai, o tau lau Māori e, tau lau e ai beo, koe koe kau siu tau tōlu. Ka koe siu mo ni, koe siu ia i loto, koe kamu mo ni, koe kamu i loto. Tapu mo e a whia e o tō aga, tai hā mai i, ba tapu ba mo e, ene a whio, koe hawa e o tō aga, ki ngi tupo wono, tapu mo e tahine kui ni. Nā spau, pa moe tonga kotoa pē hou ik moha mata apuri uk mau mea mai, tala au whaat pē tala monu. Tā hine kui ni, kau mai, kau whiwhine kotoa pē ngahi whae, kau mai ngahi waifi, kau mai ngahi o whine a tong. A whetai ho tala maari e uke mea mai pē koe ki he tānoa. Tā tānoa mai pē e palo whita ia ko siona, koe tangata e ki talangata a whoki e siona. Kau whamatala mai he wai whaa, koe winga ina kai ke whie alua. E une ila whokia koe Ninive, koe Kolomo aia, e Pureanga Empire, une whakai he aua hono kakei. Tak pōpula i ma tā palasi au, whanwha tā pōpua, koe ke loto ia. Ne mea i lelei pe ia, koe o tua ofa ai a Fiona, whaa more more, koe whato toka ki he hou hau pia mohuanga lelei. Ka kohanga ke lolo i he whaitau te ia.
Ne mea I lele be, fai whekawe o whena be, o tua ai e ka kai koeni. E ka kai koeni unei tā palasia o takipo pulai, bea whama au, bea whama mahi, bea tāmate, i haono ka kai i whawhe tai, kai whai ngā awha be he. Ko e o whai a e o tua au ke lawa, e o tau atamai, o tatai a e laulahi, mo e māo kūpu. Kai o maa i wi lahi o e o whako e nā manatui, ko e uki a e a po solo o baula, ko o te ptoi ngā we i a koe ha. Ko e mea ia ke whalau lau loto a. Nē rea koe ke kāinga ko e whiso wahe tolu, vesta walu, tā hi wā. E o mo wakare wa i e o whā mo plus ke tufu. Tōunga ko ia ke mo whaiwhai pa mo lawa o pito ke lawei. Hake hange ko kau mao ni on ko tō be hono mao ku mum hono lo lo am hono mao lunga am hono lo lo tō iyo ke ilo ai ofa ka lai si. E ku hulu atu e ngata anga o ilo ka whakafon ki mo tō ke au si hano kat ka toa ko toa o e o toa. Wakai ko he kai ke tau lawei, lawe lawe ofi ofi atu. Ke koe hā koa ai loloto, ai māo kupu, ai māo lunga, ai ofa, ai oto au, tā mai a pao solo, ko paula ai no whanofo vē ai. Whakalau loto, pē ai, he ka iloanga te tau si o a si su tono, whemata, te tau toku ilo e ka no. Ai loto, ai lolo, ala loto, māo kupu i vilahe, ofa, hulu ka ke no whanofo vē ai, tātā noa pē ai. Whalau lau loto be ahe kai tatai a o ata mai o whangatangata o e tangataka ke nofo be mua ai. Nau ke mea mai be ke he tāno a koe ia o siona ke lau ke fukolo ke taha kilo wa manu. Au tau me masi toko lahi ato ali kotonga e nau taha kilo wa manu. Ali riu be ia o halau mo meniti be ku li riu e taha kilo wa manu. Te ki ta whanonga au kai be e. E tono no e ka kai ku pāki langi ai, pāki langi nau whai a ngā ka koe fu ofa e o tuha. Ke mea ai pē koe ka pāki langi pāpe ke hau e si ona, pē hau fu ke si ona e whā ofa mōn. E koe lea tono i e whā matalai ake whai whekawa e o tuha. O ma maha ane whai whekawa e o tuha i nini, we he tu i pia mo e ne hou e ki pia mo e fukolo. O lau pē aku e pēna ke mea i hau kai pē e. Au kai e tangata mo e whewhine, hou e ki, hamata pure, tamai ki, o au ai be, ke mon manu, whawha tapu. Tuku, nau au kai, unau mau ne ongu, nau lotu ke otoa tampuaka, unau whenga mea mea ke whakahoi fua ke otoa koe ni. E unau whai, nau pehepe, nau tau, nau liri e osi. Kai tali pe otoa, e tali pe otoa ke i albesi hana. Ko o tua koe une te lawa atu ha siona ua, siona tou, siona whā, tene lawa maha angelo awe bea siona, siona talangata. Tuk lau ku ofa be o tua kia, kia siona toi ofa be o tua ki, kia kāinga koe ni, kāinga o nini. Ve ko o tua ofa koe tau tātā noa be tau tau ke ofa e o tua. Ja koe na ea ko lolo ua e whinangalo e o tua. Lauaki e lohimi mehe kōmina ane pehe tene whaiga teki nao tolu, pa kona kuhāwa ko lohia. E wutai tāri at bēsi ona, tāri bēte uki i alpeke ofa ka malmālu pē fūlepo, ko nika fūlepo fukia e o toa. Ja o mai pē o toa i e fū, ai unufuka lopa ko e whai a koko e kehe atu. Ka koina ku tā foki foki ai kāinga e pē hao e taha kilua mano, ka kotonga pē foki koe kuhia. Tā whoki nā o tōlu, i kai māmahi ai whai whekau ia, i tā ai whai whekau ku laupe aku ia. E koe tānoa mai ke si o nā, pe koe tānoa ka luke tāni mā ai whoa lahi, pa mo e whoa mau mau koloa. Hako ai mea whenga mai o tuā ke whoa mātala, i koe mea whoki e luki pia manuke, ka mehe ka mo e ka ulo tū. Hai whāinga o whoko, e kai ki tau lawa e tau tōlu. Ka lawa e tau tōlu tātā e fu o whoko ia. E whawhetai, pa tō e whawhetai, koe na pek tā mahe whatsā me. Te whahi ki kui koe au tui o tua, te whama aloho hua whao lau i kuanga pē tangata. Tō kanga pē koe ki lawe koe whatsā me, ukulahi e pē tai maha kurea, au pito pē whamatala i aho e o tua. Te whalang langi e ho hua whao lau i kuanga pē tangata, o ia, we koe whatsā me e lau i kuanga pē tangata. Ku lauk me ai pe whatsa me pe kia e alu ki whai toka. Hu whai whata puta mai e te whalanglangi o hua whalau konga pe tangata.
Te kai la ke to tangata ke to tangata honga hinga we na le le fa le le ko no ta mai te la kai la ke na o to ye la fa la la lo to ke nga we fa fo ko nga fa fo ne o to mo ye be a ha o be si ona ya a do ka ba na fa ke fu a go si ona e au ha ni ni be pa pa ke to e au ha ba mo ta mai o ki ya si ona Ka koe o whai a ai o tua lolo tola, ai laulahi, ai maakupu, iwi lahi o whana malo mua ai ke mau o wha, whawhetai o tala maari e. Ka koe tā noa whakoe nea mahati ua noa whalo to lahi, o whalahi at, o whalahi at ke ka whewhine, ba mwe, noe tāpua ki o e mahina septema, whawhetai, malo e ki ai o wha. Bakwe ta no afo ki e fai si so e fai ta no ha kutafe mai fo ke me vahe ongo fulu mahi wa ai ha ko a. O kutafe mai koe koe hanga fo ke si so pole e tangata koe na hao talanga pukane me ke maa wai e mou I tangata. Ngā wele rei ke fai ka maa wai mou I tangata ona ke mau hala. Ka ke mau hala he te tau hange pe koe fohalahi koe na e nofo ko hanga I koe ia ai. Tā mai hene ofo ke whoa mā mau koloa. Oua te ke mau ala, nā tā wange koe kau whare si mā kau skalai pē. Hono ngā e si su koe a koe ne whewe mā kau angala. Tau tā tau ko tō pē. Koe pē koe nai hau ke ke anga halau I kai ke mā oni oni. Mā hono mō ni koe kau anga hala kā tō. Tau tolu koe pē koe koe tō tā whi mā ui e ia koe ku. Tenge tangi, tenge tangi ko tō e whonua. Tangata mo e whewhine. Au hau e tangata ia koe ni maukoloa fōki pēr. Ko kei ki ngāta pēr ne maukoloa ka wilo o toi tāpu I e. Pako talo e ne tupumbo e tau I o lao. Wāpā hapake o tamai mō whae. Ka mea te whae ka mai mō ui tangata. O pāpeke o kua fōka si sui e tangata. Ika e ukei koe mea o ke whae ma si. A si, ai ki ngā ripoto pēr whae tangane. Ai ke ngāri ko tangata lo tuko, ai ke tangata ko whalala, pe oku, ko tangata ko e oku whaapapai, ai ke ngāri tangata. Ukai koe mea uke whai, ukai koe mea whai e tari ai, peko sione, peko pita, peko mere, koe mea ko whai, koe mea whai o tuā. Koe mea iok maua e mou I tangata, ukai koe mea uke whai, ofa mai masi. A tui tau tātā noa mai koe he kōsperi koe a sāpata keno no whānai. Tātā noa mai pe koe whānau o tuā koe longai whānau. Pa kuia koe tamaiki koe hā koe waha matai tō ki tamasi. He une lawa koe hane hono wala. Une ilo taimi a koe kua lawa o alto o tāke a koe ki tāhine. Ka koe kakai ia o tuā hono whāmatalai. Koe kakai pe koe whalala tū. Whalala peke he o toa, kwa ike nā whalala tangata. A koe tangata koe ni, a whetai o tau lau maare, whanonga atu ke kawa ko oi, ia ue. Ta koe, koe nangu ta mai si iso e, a whaingo fuke hua ka mele, a wai hui tui tui e, hua kolo e, pule anga oi wali. A pau kwa ike hui tangata koe ni, pita Angelou Tomasi. Oi a ue patolo, mihe kaike tau hu tau tō, siate tangata fok mamahi ono fofonga. Ai tangata tupulele I koe ni, tangata koe ni kai ke fuea lango, huwhan whatapu. Ai tangata whapapa I a koe ni, ai tangata lotu koe ni, koe na he kai huu I ki langi. Pea ka bau kai huu I koe hae huu, bai tamai si suhu. Koe mea fuku mo lai mo tou, koe kwa mea whaingata ke o tua. Koe hinga ina I mea mae o tua. Ea whai ai o hoko mai kono aloko si sukalai. Si eke ke tau lawa ia te tau tolko toa pe. Ka koe ni ukwe te tau lawa tonga. Te tau lawa I kuata septema. Oha tau oki langi. E lawa ke tau mai mo I tangata. Ko inga ko hea. Ko te masigo ena ko sisu. Tama maari. E na hifo o ai kakano.
Kole at pe ko ki ai mo wi tai nga ta ba wa ai ke fi ko me a ku kole at pe ki ai nga ko ka ya ka pa fa si su he guong o fo ke ka wa ma se ko le ta nga si su ka lo fra ta wa ne me a ko to pe pa ka mo ni me si su ka ko fra ho ai ya ko bo tu ko ya ho ko lo a ya ho lo to he ka te ke al ko ki lang Te ke tae lata ko he alo sino ka ko loto gui mamani, uke fawa kolo goi mamani. Uka te ke fawa kolo goi langi, uka ko koloa awa he o toa. Hei kai te ke alo goi ki langi, pa wafa be sisu, ya mantui goi meng mau inga ia sisu. Ai ha, ai ilangi, ai ihewani, ai taingata, ai feo tai mamotu pa moi o toa o taingata. Koi poi ni ia. Tang esi suka oa foki. Rea mahalo iko mau kapu se te volo ta molo ke nga ta mo se tane to to paulu. Ko mea ton ke ke fie fie ai pe wiki ho ingo ai langi. Fe tai ho tau la maali. Mahalo mua si su fie lao. Ko mea ia ko poi ni ia pe hiki ho ingo ai langi. Ko poto ia. Ko me ahe ko I langi ko ki mui e hala ko ula ia mui ka ia I ko hangala. Ko e te fito I poi ni he tatau feo ia I mo o tua tai ngata. Ko e falang langi o tua ia, ko e whaiki hiki o tua ia. E mai lewe si sua fai tāno ko ne kua ngoe alfa ke e pita e mui ka utangata. Ma si, talo e tau o mai mui tau o holo mui mui lo siana masiva goi. E kwe ke ata o ofisi pe koi. Tu vai pe a computa e mo ka ya ta me a le ka ko con a ke ka ka ya ta me a ta lo e ta o my god si su go e ni be la go mi sa ya si an e pe ko ha ta me a u mau he mui mui holo e si su go e ni ka mala to go sa e si su ka ya ta e mo le o ku ta mo le ko tu ku ai va ka ko tu ku ai ku pe nga ko fe lo Fei loaki mai ta mai mai whae, kai ki ilipina nga fei loaki. E koe ta maa whungina, ta mai tunga mate ke tanoi mate. Koe kuala koe ke kau palau koe ke toi kilo kilo e ki mui koe pau kai tike fei a koe ta mai mai whae, kai tike tau koe koe hoko kau wak. Ka pau koe ofa koe ho mowi, kai tike tau o laka hake ofa kia, kai tike tau koe koe hoko kau wako. Ka kuongo meo tanga siso, kai ke ke mole koe pita. Kai te ke mole koe ante lu. Filipe, te ke tui koe ke helo ia mamani. Ukai te ke mole koe, uke tupu koe lo te au, te kia pisi nisi ai mamani. E tupu lai be he. Uke tupu koe lo te au. Ukai koe pe set pe te au e tupu e gai. Ukai koe pe set pe tahafe e gai. Uke tupu koe. Koe wakai koe na te naumate whamaata ko toa be he. Tā mai e sisu, o kai ke moua e o tu ai ka taha. O wai, o kai ke moua e o tu ai ka taha. Pea whai e fwoi tā anoa ko e ni. Nga la tui koe tangata ko ni e ne ngou e wai ni. Pea lau te hunga mai ka hunga. Ue kwa mata pe ono hinge ngi, hiwa pong pong I, tā hua hua tā, tolu e fi a fi. A mo e ni ma e fi a fi, hoa e taha, yo te nani pe taha. Koe tala noa, ko lau, koe tama ko sisu, koe tama tala noa moani. Poto pe he tānoa, pe a whae fo I tānoa, ko hi he aonga pe fo ka pita mo I kawa, ko pe aonga ki septema pa moktau tolu pe a motongani. Septema wa whasa, pa te whaosi ko septema wa noa wa tolu. E mahawinga maari he ai, e be maasi su kai ke mole ha taha ia, pau kai ke moua tau ha taha. Pea kai ke me ege wha vare vare tū tūni. O koe po tōu ne tuange ne mō wike mōre. Tuange ne mō wike mōre. O ke tūpu me koe. Koe ai koe ke maluhe o mō e te ke lawa. Koe ai koe ke te ke tōu leke reka koe. O hoa te ke toka koe whare maaki vai ola. Tuku ea. Whetai. Lakai te lawa koe maluhi o mō wii. Ka fa ve da do ngai ko ke mo le ba mala tu I wa fo ke ga wa ko ni pa ko ngo ko ba he fo ki ba ma ma ko na me a fa na nga we na to ka ga ba ko la ba ko ve la hi a ho ko ya
Tau tau malaki fok tau tole angai tau fakau kawa tu. E lahe to tongi koe e to taha koe nai hao e ono hengengi mo hao koe hiwa pongpongi. Tau mai taha wa. Kai kamata at foki, kamata at foki be ia me to taha koe nao ngao e hoa e taha e ni maabe. Nung ngao e ni mai fia fi. Whanau ate kau mea ia. Ang lau tolu koe nai hoa taha moe pongpongi hiwa moe ono. Taha wa. Si. Se eu vou na auto com te na libeta. Eu tô mais tá não vai que mo wa tá, com o we a ku. Ha me mo tu no ai. E que o we go be com o mo tu no tá tá e que na que que fie mo mo tu li ha tá. É mo mo mo tá mi mo mo nga we. É no mo tu no ai. Ka tá que na que fie mo mo tu ha tá. Mai men al tolo al mo ga ga ye ga lam pono mo ni na ma fam ke ma nga ga ka ye ta ke ne fie ma ka ka pa ke fie ma ma tol ma lo mo a o ke o i o mo le o ke o i o mo le o fai fo ke si su ke a mai go ke se te ma be a mai go ki to a ni wa no wa to lu po to ai ko ke mo wa o to ai ga ta ha. Eu dala mai be sa me ia ga ko nga o to a be ang fa o ka ye ta ha nga o ia be fa fe tai ho dala mai e tau fie fie be tau tol ba mo tau ma fa na i he fu o fa e o to a ka ye tau la va e tau tol o fa ma ta lai e lava e hai me ko fa ta no ge be tau be si ko ai ta mai ge ko ge ko ge mai no ala o tol. Nau lava, nau tolu fa matala e ofa e o tua. Ka te fai befo ke fai tonga ia, ko ngia ko lao ko o mo he. Ka te fai be fai tonga ia, pa kuei be fa poto poto ia, i na wai ngā ki a ta, ka te pelo, te ko hai kua kumahino ke e ofa e o tua. Ko hai kua kumahino ke e ofa e o tua. Ai ofa e ni lahi, ka fafetai, peto e fafetai, i he. Fai ngā maari e koe ni whaloto lahi peka ki tau tō. Tala mai o ku wangalele mo alofa e ki tuai ke hou hau be lahi e ni mēsi. Lele e si ova ke mea koto be pe koe ne fai whaatui o ku lawe ke ne ngā oi furi be ofa peka si ona. Musi e be oua koe kohu be koe mahao be ofa mua whaatui be si ona. Whaatui be aniniwe. Hange bego atamai gene whanau, whae gene whanau, whātui bea e otoa, whawhetai, whiana tō tā bea langlangi bea moe ngeia, wha whabeo alo si sōkala isko mau whamaui, amen.